ud af stand til at løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Jeg troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke,

för det går hej, tycker Dan. Glaset på hjulbak, Birkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtligt og gardeligt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapen er slutt.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket er nu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Så grej är inte fasongen med størrelsen på djur. Norges bondelag, där var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg.

hvor er du? Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plæ.

så om det grå skyer, så vil også de blå himmel komme fram. Så da vil, som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så cirka klokka 18 i morgen. Og så må jeg ønske dere virkelig god natt alle sammen, og ikke glem at, som Bibelen sier, vi skal be om fred for Jerusalem.